0: Michael Garrett.
1: Jūs klausote Start FM.

Not.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.
2: I'm gonna hate your socks off.

is a DJ.

ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

fact.

collective one.

0: klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

I was a child, I used to hear music constantly. I long for

Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas ir skaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Aleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ei, šita daina skirta visiems atvejams, kai atsikilite tamsu, šalta ir nesinori keltis. Važiuojam.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Bohemos Tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykti, savaime išlikti. Šnekazys, sąja, ar jam seime sąja, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, perdaviau, norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Aš nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

visai. Praščiokas tikslu, kuris atuoja žodžiu.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: Stick to your voice.

skrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, dabar 16 valandų 3 minutės. Jūs klausotės radijo laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmąjį kartą ir dar nelabai suprantate nei kas ta VUSA, ką jinai daro ir ką jums iš tikrųjų reikėtų žinoti, tai viskas, ką jums dabar reikėtų prisiminti, kad VUSA yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė, didžiausia studentų organizacija Lietuvoje atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Tai šiandien laidos pirmoje dalyje kalbėsime apie savaitgalį vykusius VUSA strateginius planavimus su VUSA planavimo proceso koordinatore Gabrielė Šlepetytė, apie tai, kokius tikslus organizacija išsikėlė artėjantiems mokslo metams ir kokių pokyčių sieksime universiteto bendruomenėje šiemet. O antroje laidos dalyje grįšime prie mūsų vasaros pokalbių ciklo apie pirmakursių integraciją ir vėl kalbėsiuosi su būsimais antrakursiais apie jų pirmakursių stovyklas, tai šiandien išgirsite plačiau apie filologijos, filosofijos bei istorijos fakultetų stovyklas. Bet nieko nelaukdama, norėčiau dar kartą pristatyti mūsų organizacijos planavimo proceso koordinatorę Gabrielę Šlepetytę. Labas, Gabrielė.
1: Labas, Akvilė. Sveiki, mėly klausytojai.
0: Kaip tu, Gabrielė, jautiesi po šio tokio įtampto savaitgalio? Ar jau spėjai palsėti truputėlį?
1: Jaučiuosi gerai, manau, kad savaitgalis prabėgo puikiai, spėjau ir palsėti ir man atrodo, kad planavimai yra apie santykius ir prasme, kuriuos kuriam organizacijoje apie tą ryšį, tai manau, kad puikiai sekėsi jį užmėgsti per šį savaitgalį ir tikiuosi, kad žmonės grįžo įsikvėpę veikti.
0: Aš irgi tikrai manau, kad grįžom įsikvėpę veikti, vien kad dabar šiandien apie tai išnekam ir tokia džiugena tą pradėjom, tai man atrodo tikrai to įkvėpimo ir įsikvėpimo tikrai būta per tas tris dienas. Tai ką labai mėgstu savo laidoj daryti, tai kaip aš sakau, susivienodinti savokas. Tai Gabrielė, trumpai mum papasakok, kas yra tie VUSA strateginiai planavimai ir kuo jie iš vis svarbus mūsų organizacijai?
1: Taip, tai strateginiai planavimai tai yra toks renginys sesijai, kurią susitinkam visi suinteresuoti organizacijos nariai ir narės, kartu apgalvoti, kokių tikslų norėsime siekti artėjančiais metais. Tai turime tris strateginės kryptis, kiekvieną iš jų keliamės po tikslą ir bandome susidėlioti uždavinius ir veiksmus, kurie padėtų pasiekti realaus pokyčio po metų.
0: O vat tos strateginės kryptis, tai gal irgi galėtum papasakoti, kas jos tokios ir kaip čia iš vis, ką mums reikia pagal jas tos tikslus keltis?
1: Taip, tai turime pirmąją kryptį kokybiškos studijoms ir joms pritaikytą aplinką, būtent labiausiai orientuotos į studijas ir jų kokybę, ką ir matome pavadinime. Toliau turime stiprios organizacijos kryptį, kuri nukreipta į organizacijos vidų, procesus ir jų efektyvinimą. Ir galiausiai kalbame apie dar ne universitetinę bendruomenę, tai kryptis, kurioje atliepia tiek VUSA, Vilniaus studentų atstovybę, ir taip pat atliepiame Vilniaus universitetą, jo darbuotojus, akademinį personalą ir visą kitą aplinką, kuri mūsų supa kaip bendruomenė.
0: Tai, žodžiu, susivienodinom tas savokas, kaip ir sakiau, ir planavimai truko tris dienas. Čia buvo mano, man atrodo, treti strateginiai planavimai per visą šitą laiką organizacijai ir šiaip dažniausiai strateginiai planavimai trukdavo dvi dienas. Šiemet tai buvo kitaip, trys dienos ir pirmą dieną, vat, ji buvo skirta kontekstinį informacijai. Tai irgi kodėl šiemet buvo nuspręstas padaryti toks pokytis ir ar jisai pasiteisino?
1: Mhm. Tai iš tikrųjų, anksčiau tie strateginiai planavimai būdavo trumpesni, bet kiekvienas į strateginius planavimus atsinešam skirtingą patirtį, žinias ir kontekstą, tad ta pirma diena tikrai pasiteisino ir buvo prasminga susivienodinti tiek mūsų žinojimą, tiek problemų supratimą, tiek nusimatyti tam tikrus aspektus, kaip galime semtis gerųjų patirčių iš užsienio universitetų ar kitų institucijų.
0: Tai ir ar pavyko, sakytum, vat, kad ir ta, žinai, iš užsienio patirtis, ar pavyko paskui ją pritaikyti, ar tikrai vat, matei vertę iš to, kad pridėjom tą trečią dieną kontekstinį informacijai?
1: Manau, kad taip. Aišku, vertė matysis ir toliau ateityje, kai jau įgyvendinsim tiek numatytus veiksmus, tiek uždavinius, bet visa tai leido plačiau pažvelgti į problematiką ir neužsidaryti tik savo universiteto lygmenyje.
0: O vat vis tiek, žinai, vat buvo žmonės iš labai daug skirtingų VUSOS padalinių, mes jau turim 15 plus centrinis biuras, institucinio stiprinimo fondas, revizijos nebuvo, bet vis tiek, tai yra skirtingų daug darinių ir Kaip tos skirtingos patirtis padėjo organizuojant, neorganizuojant, gal planuojant tuos tikslus ir jų veiksmų planą. Tai ar tai buvo, žinai, ar tai buvo geras dalykas, kad vat mes turim labai daug skirtingų patirčių, ar buvo tokių vietų, kad tikrai va, pakišo koja, kad mes kiekvienas labai skirtingai matom tą patį dalyką.
1: Manau, kad skirtingos patirtys mums leidžia ir tą diskusiją praplatinti ir tikrai susivienodinti suvokimą, kaip veikiame organizacijoje, kokios tos skirtingos patirtys gali papildyti mūsų suvokimo, kurios galbūt yra nepritaikomos ir galėtų būti keičiamos ir visą tai leidžia plačiau apžvelgti ir numatyti, galbūt iš kažko galime semtis gerųjų patirčių ir jas taikyti organizacijos mastu. Taip pat pabrėžčiau ne tik padalinių skirtingumą, bet ir narių metų veikimo kiekį organizacijoje atsinešimą naujų žvilgių. Vilksnių ateimą iš kitų nevyriausybinių organizacijų ar šiaip bendros patirties atsinešimą iš savo studijų programų.
0: Tai, žodžiu, visos tos skirtingos patirtis paliko mus trim strateginiais tikslais, orientuotais į grįžtamą į ryšį, institucinę atmintį ir psichologinę atsparumą. Tai kodėl būtent buvo nuspręsta, kad šiemet organizacijai reikėtų į šias tris kryptis fokusuotis?
1: Tai tikėtina, kad į strateginius planavimus atsivežam jau tas kryptis šiek tiek apsvarstytas ir biuro ir tarybos išvažiavimo metu, kuris įvyksta vasaros pradžioje, tai ten ir buvo išnagrinėtos tos patirtys, kurias atsinešė pirmininkai iš padalinių ir matė tai kaip svarbiausius klausimus, kurie kyla tiek studentų atstovams, tiek nariams veikiant organizacijoj ir būtent tai matom kaip kryptį, kurią reiktų judėti šiais metais ir spręsti būtent šias problemas kaip pagrindinės, žinoma, nepamirštant ir kitų, kurios nuguls į metų veiklos planus.
0: O tai vat, žodžiu, grįžtamasis ryšys, tai su tuo tikslu, jisai vat, prie tų strateginių krypčių, tai yra priskiriamas kokybiškoms studijoms ir joms pritaikytai aplinkai, tai norėtų, žodžiu, šiuo tikslu, kad grįžtamasis ryšys virstų kažkiais realiais studijų pokyčiais, kad galbūt mes to dabar nematom, tai kodėl išsikeltas šis tikslas, tai kas šiam procese grįžtamojo ryšio neveikia, tai kaip turėtų veikti ir ko mes tada sieksim per visus metus, kad tas grįžtamojo ryšio ir taptų ir studijų pokyčiais ir tą pačią kultūros mūsų dalimi.
1: Čia iš tikrųjų galime išverkti porą pusių, bet tikriausia pirma iš jų yra tai, kaip mes studentai teikiam grįžtamą ryšį dėstytojams, ar tikrai visada mokam kokybiškai tai atlikti ir žinom, kur nueina mūsų suteiktas grįžtamas ryšys, būtent ką ir kalbė apie tuos pokyčius, kuriuos galėtume pajusti kiekvieną savo studijų programuose ir ne tik ateities kartoms, bet taip pat ir einant semestro eigoje. Bet taip pat galime matyti ir tą kitą skiltį, kur yra tų duomenų surinkimas ir pritaikymas tiek studijų programų komitetuose, kur mes nunešam tą surinktą informaciją, ką su ją darom ir kaip galim tai daryti geriau, kad tie pokyčiai būtų realūs ir pastebimi kasdienybėje.
0: O vat studentas, kuris nėra įsitraukęs į Vilniaus universiteto studentų atstovybės veiklą ar kažkokias kitas veiklas, pavyzdžiui, atstovavimo kažkokias veiklas, tai įgyvendinus šį tikslą, ką pajus tas studentas, ką jis turi pajusti?
1: Taip, tikimės, kad studentas pajus realų pokytį, išreiškęs savo grįžtamą ryšį apie tai, kas netenkina jo studijų programoje ar tam tikruose techniniuose įgyvendinimo aspektuose, gebės pajusti, kaip pasikeitė jo studijų programa aplinka nuo suteikto grįžtamo ryšio.
0: Aš dar kiek pamenu, man atrodo, ir tikslo įgyvendinimo plane buvo, kad ir dėstytojai turėtų, jeigu nemeluoju, pagal tą grįžtamą į ryšį ir pateikti studentam, kad vat pasikeitė dalykę ten tas ir tas. Tai gal tai irgi yra labai, man atrodo, svarbu paminėti studentui ir kodėl tai irgi yra svarbu.
1: Taip, žinoma, tas pokytis kartais atrodo, kad nepastebimas, nes nebūtinai visi taip pat reflektuojam savo studijų kelią ir siekiam kažkokių pokyčių sau, gal kai kurie ir kartais nežinom, kur nueina mūsų tas suteiktas grįžtamas ryšys, todėl man atrodo, čia labai svarbi ta abipusė kultūra, tiek patiems teikti grįžtamą ryšį, tiek gauti jį, priimti, mokytis, kad tai taptų nuolatiniu ciklu.
0: Tai, okei, su grįžtamuoju ryšiu viską išsiaiškinom, eikim prie kitos mūsų strateginės krypties, tai yra stipri organizacija. Ir kai buvo biuro tarybos išvažiavimas, tai irgi anksčiau tiesiogiai iš Vusa laidoje kalbėjomės apie jį ir kalbėjom, kad šis tikslas bus skirtas narių įveiklinimui. Bet per tas tris dienas dėmesys nukrypo į labiau į institucinę atmintį. Tai kas paskatino šį pokytį ir kodėl organizacijos nariai nusprendė, kad reikėtų dėti fokusą į institucinę atmintį šiemet, o ne į narių įveiklinimą?
1: Tikėtina, kad tas pokytis įvyko diskusijų formatu, kurios virė grupėje, būtent atsakingoje už šį tikslą, bet svarbu paminėti, kad tikriausio krypties neatsisakome. Pasirenkama kitą priemonę, ką jau ir kalbėjome, kad tų išteklių organizacijoje tikrai turime apstu ir galime tiesiog geriau išmokti juos pritaikyti, kaupti, informuoti apie narius, apie tuos įrankius, juos pritaikyti ir gebėti įveiklinti narius. Tai iš esmės krypties nepametam, imam kitą fokusą, bet narių įveiklinimas vis dar svarbus ir atrodo, kad tai yra svarbi tematika mūsų organizacijai šiuo metu.
0: Bet vat, institucinė atmintis, tai ten mes vis tiek šnekėjom apie tai, kad reikia susitvarkyti archyvą, mes turim labai daug duomenų, jos reikia susisisteminti. Tai ką, kaip tie įrankiai, kai jie bus susisteminti, realiai padės tam Vusa nariui įsitraukti į veiklas, nes jeigu, kaip ir tu sakai, mes nepametam to narių įveiklinimo aspekto, tai vis tiek man norėtųsi kažkokio to konkrečiau, tai kaip iš tikrųjų tai, žinai, prisidės prie to mūsų narių įveiklinimo.
1: Taip, tai iš tikrųjų tikriausia pirmiausia kalbam ir apie tuos vadovus, kurie įveiklina narius ir tie įrankiai pirma palies vadovus, kurie galės naudotis jais ir įveiklinti tą narį, kuris tik prisijungia prie organizacijos, pasirenka kryptį, kurią nori veikti, bet taip pat kartu ir kalbam apie tai, kad nariai yra laisvi veikti organizacijoje, reikštis, kurti iniciatyvas ir dalyvauti įvairiose veiklose ar siūlyti savo mintis, tai būtent tai ir apriektų tą platų spektrą ir galimybės ir jų parodymą vienoje vietoje.
0: Tai žodžiu, nariai visi bus įveiklinti, visi gaus grįžtamą į ryšį, visi dėstytojai irgi teiks tą grįžtamą į ryšį, bet tada mes turim dar trečią tikslą, dar ne universitetinė bendruomenė, mūsų strateginė kryptis kalba, kad šiemet mes stiprinsim Vilniaus universiteto bendruomenės atsparumą psichologinį, tai kas, kaip iš vis buvo nuspręsta, kad mums būtent reikia į psichologinę atsparumą fokusuotis, ten eiti ir kodėl vat šioj srity mums dabar kaip tik reikia daugiau įrankių ir žinių?
1: Tikriausiai šitas diskusijas paskatino mūsų visuomenės kontekstas ir kylantys iššūkiai, kuriuos patyrėme tiek praėjusiai incidentai, kuriuos, apie kuriuos girdėjome tiek žiniasklaidoje, tiek patys buvom paveikti, tiek ir bendras fonas, kurį patiriame ateidami universitetą ir kiekvienas susiduriam su tam tikrais iššūkiais, tad ir kryptis kalba apie tai, kaip galim pasiruošti ir kuo geriau reaguoti į tuos iššūkius ir atsistatyti patyrę juos.
0: Tai konkrečiai, tai kas bus daroma, kad mes visi būtumėm mūsų bendruomeniai Vilniaus universiteto psichologiškai atsparus?
1: Tai būtų galima išskirti tris tokius aspektus. Tai informavimą, komunikaciją ir Vusos vidų, kaip tokį, kaip mes kaip organizacija esam pasiruošę įvairiems atvejams ir ką mes gebam daryti, kaip veiktume, jeigu įvyktų tam tikri atvejai. Informacija ir komunikacija, tai labai apie tai, kaip mes esam pasirengę, kaip žinome, kaip elgtis tam tikrų situacijų metu, kaip atsistatyti po tam tikrų įvykių ir žinoma, sieksim apie tai daugiau komunikuoti Vilniaus universiteto bendruomeniai, tiek studentams, studentėms, tiek apjungti ir dėstytojų bei akademinio personalo darbuotojų kartu grupėms.
0: Tai žodžiu, grįžtamas ryšys bus, narių įveiklinimas bus, psichologinis atsparumas bus. Kaip ir perėjom visus tuos tikslus, bet man įdomu vis tiek, tu esi planavimo proceso koordinatorė, kuri iš tikrųjų žmogus atsakingas už tikrai svarbų darbą, kad organizacija, kai susiplanuoja, kad jinai tuos savo planus ir įgyvendintų. Tai ar buvo kažkas, vis tiek buvo labai daug diskusijų, buvo labai daug nuomonių, ar buvo kas tave galbūt labai nustebino per šias tris dienas, galbūt, nežinau, ar tas gal, kad tikslo fokusas pasikeitė, arba gal kažkas tiesiog, kas tave gal nustebino ir kodėl tai nustebino?
1: Iš tikrųjų, labiausiai mane nustebino iš gerosios pusės žmonių įsitraukimas ir nuoširdus rūpestis organizacijos ateitimi, kryptimis, kuriomis veiksime ateinančiais metais, visos diskusijos, kurios įvyko tenais ir kad žmonės drąsiai galėjo dalintis ir siūlyti savo idėjas, dalintis patirtimis ir rasti kompromisinius variantus ir sprendimus.
0: O gal buvo kažkas, dėl ko buvo labai sunku susitart?
1: reiktų pagalvoti, ar buvo toks aspektas, dėl ko buvo sunku susitarti. Man atrodo, kad diskusijų turėjom ir be abejo dar turėsim, nes tai, ką nusprendžiam strateginiuose planavimuose, nėra baigtinis taškas. Vis dar analizuosime, ar nepalikome tam tikrų techninių klaidų, gal turime geresnių ir šviežesnių pasiūlymų, išsimiegoja ir palsėja visi kartu. Tai man atrodo, kad čia ir galėsime dar aptarti, ar bus tų pokyčių, ar visa tai, ką suplanavome, ten jau yra baigtinis mūsų planas.
0: O va tie vat pokyčiai, sakai, tai kada jie bus, kokiam formate, gal galėtum papasakoti, kaip tai vyksta, nes patį jau mūsų tą strateginį metų veiklos planą tai tvirtina parlamentas galiausiai. Bet iki va to taško, kada jau mes pateikėm dokumentą parlamentui, kaip dar atrodys visas procesas?
1: Taip, tai turėsime dar porą tokių skirtingų etapų, tai vienas iš jų tiek atsakingų asmenų ir moderatorių peržiūra, kaip mums sekėsi su tais tikslais dokumentų užpildymo pabaigimas, vėliau šitą visą procesą nešime ir į organizacijos vidų, tai turėsime galimybę kiekvienas palikti komentarų, pasiūlymų, kuriuos svarstysime ir bandysime atrasti tinkamiausius variantus, o tada jau kaip ir minėjai, šie dokumentai keliaus į parlamentą ir bus tvirtinami parlamento narių.
0: Tai tikėkimės, kad bus patvirtinta viskas gerai ir tada, o kaip, žinai, vat, kaip tau, vat, planavimo proceso koordinatoriai, kaip reikia padaryti taip, žinai, kad tas planas nebūtų tik ant popieriaus, bet būtų įgyvendinamas, tai kaip atrodys tavo darbas toliau su visu šito procesu?
1: Taip, tai darbas bus intensyvus ir manau, kad tikrai turėsim daug pokalbių tiek su atsakingais asmenim, kurie sutiko prisimti atsakomybę už tai, kad tikslas būtų įgyvendintas, tiek ir su uždaviniais atsakingais asmenimis ar veiksmais ir susidėliosime tikrai aišku ir metų planą, kad galėtume tuos procesus sekti ir nepamesti jų eigoje, bet tikiu, kad viskas bus gerai, nes žmonės pasiryžę ir jaučia stiprią atsakomybę už tai, ką suplanavo, tad manau, tas procesas keliaus sklandžiai.
0: Tai nieko tokio, žinai, Gabrielė, yra svarbu, kad ne tik tie žmonės jaučia atsakomybę, bet ir tu pati turi labai didelį atsakomybės jausmą. Tai, nu ir pabaigai, tada vat pagalvokim retrospektyviai gegužės, kokia 16 diena, jau mūsų kadencija eina į pabaigą, čia žodžiu mūsų veiklos metinis planas irgi. Tai kaip vat mes suprasim, žinai, po tų metų, kad mes įgyvendinom tą pokytį? Kas turės pasimatyti?
1: Žinoma, turime dokumentuose tuos punktus, kurie mums padėtų sekti šitą procesą ir jeigu pasieksime rezultatų, tai tikrai jausimės dėl to geriau, bet man atrodo nemažiau svarbus mūsų organizacijos ir bendrai studentų ir studenčių pamatymas, kaip tie procesai pasikeitė po metų laikotarpio. Tai labai norėtųsi, kad ir tų pokyčių dėl grįžtamo ryšio, kaip kultūrinio aspekto atsirastų daugiau universitete, kartu ir jaustume, kad mūsų organizacija yra labiau pasiruošusi tam tikrom grėsmėm, tiek ir universitetas, ir taip pat efektyvintume savo vidinius procesus. Tai man atrodo, kad čia vienas iš aspektų nemažiau svarbus yra tai, kaip mes, kaip žmonės, kaip visuma jausimės, ar jausim, kad įvyko tas pokytis ar ne.
0: Nu, aš labai tikiuosi, kad tas pokytis tikrai pasijaus ir labai tau ačiū, Gabrielė, ir už pokalbį, ir už tai, kad vedi visą šitą procesą ir taip atsakingai ir taip įsiklausydama į kiekvieną nuomonę, man atrodo, kad jau šiemet tai tikrai visi tikslai bus įgyvendinti ir čia, Gabrielė, tik tai tavo dėka ir tikrai labai tau ačiū, kad taip ir gražiai pasidalinai, kaip čia mums sekėsi tas 3 dienas. Tai su Gabrielė Šlepetyte, mūsų organizacijos planavimo proceso koordinatorė, ir kalbėjomės apie savaitgalį vykusius visą strateginius planavimus, kuriame išsigrynome tokius 3 pagrindinius prioritetus, su kuriais šiemet dirbs mūsų organizacija ir kuriuose sieks pokyčio. O po trumpos pauzės kalbėsiuosi su būsimais 2 kurso studentais apie jų patirtis 1-kursių stovyklose. Likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 27 minutės. Prieš trumpą pauzę kalbėjausi su VUSA planavimo proceso koordinatore Gabrielė Šlepetytė apie savaitgalį vykusius VUSA strateginius planavimus bei ateinančių mokslo metų veiklos prioritetus. Dabar norėčiau grįžti prie praeitą savaitę pradėtos naujos rubrikos apie mūsų pirmakursių integraciją. Tai kodėl tai yra labai svarbu, kad iš tikrųjų jau poryt mūsų būsimi studentai gauna pakvietimus studijuoti Vilniaus universitete ir tikėkime, kad dauguma jų pasirašys sutartis ir taps mūsų studentais, bet kai jie jau taps mūsų studentais, yra labai svarbu, kaip mes juos priimsime ir labai svarbus aspektas yra mūsų pirmakursių stovyklos, tai šiemet ir toliau apie jas pasikalbėsim. Ir šį kartą patirtimi su manimi dalinsis filologijos fakulteto studentė Sibilė Pečiulytė. Sveika, Sibilė.
1: Labas visiems.
0: Filosofijos fakulteto studentas Danielius Cibulskas. Labas, Danieliau.
2: Sveiki visi.
0: Bei istorijos fakulteto studentė Gabija Milašauskytė. Labas, Gabija.
3: Labas, Akvilė. Labas visiems besiklausantiems.
0: Nu tai ką, kaip jūsų savaitgalis iš pradžių papasakokit, kaip jūs jaučiatės čia atvykę? Visi pasakėt, kad čia pirmą kartą radijoj ir dar visi kaip tik susiderinot mėlynai atėjot apsirengę. Tai aš jau iš vis taip apsidžiaugiu, galvoju gaila, kad aš irgi neprisiderinau prie jūsų, nu bet ką padarys. Tai kaip jaučiatės, kaip ar jaučiatės pasiruošę priimti naujus pirmakursius?
1: Nu, šiek tiek kaip čia, nežinau, gal toks truputėlį yra nerimo ir visus pavyks sugaudyti ir viskas gerai išeis, bet tikrai turėtų būti viskas gerai ir šiaip kaip čia laukiu, kol susipažint pagaliau gausim.
3: Jo, aš irgi galėčiau paantrinti, turėjau labai gerą patirtį savo pirmakursių stovykloje, tai tiesiog laukiu suteikti galbūt panašią patirtį ar tokią pat gerą ir ateinantiem pirmakursiam.
2: Noriu pritarti, kad irgi nerimą pastaruoju metu jaučiu, tačiau stengiuosi jį nesusifokusuoti, kadangi dabar yra pats didžiausias pasiruošimo laikas, per kurį reikia daugiausiai darbo įdėti ir stengiuosi vat, būtent tuo darbu ir būsimą kokybę užtikrinti.
0: Nu tikrai, žinokit, nėra ko panikuoti ir jaudintis. Pati dabar važiuosiu į ketvirtą savo pirmakursių stovyklą, tai kiekvienais metais atvažiuoja labai skirtingos kartos, atvažiuoja labai skirtingi pirmakursiai, tai labai tikiu, kad žinau, kaip visi labai daug ruošiatės ir stropiai ruošiatės, tai tikrai manau, kad viskas bus gerai, o dabar šiaip supratau, ką tik, kad pakviečiu čia visus kaimynus, tiesiog centriniu rūmu, tai žodžiu, kaimynai dar trumpai prisistatykit, ką studijuojat ir kodėl pasirinkot būtent studiją savo fakultete.
1: Tai gerai, aš tada galėčiau pradėti. Tai aš esu Sibilė ir studijuoju anglų ir ispanų kalbą filologijos fakultete ir pasirinkau todėl, kad, nu, šiaip visų pirma, labai įdomina išmokti ispanų kalbą gyvenime, nes vis tiek labai populiari kalba ir tikrai reikalinga. Bet kitas dalykas yra, kad kaip ir norėčiau ateity būti mokytoja, tai toks norėjosi šiek tiek, nu, ir gilesnės tas žinias turėti, jeigu šiaip kada nors prireiktų, ne vien tiesiog mokyklinę.
0: Bet žinai, Sibilė, tu dabar galėsi tą savo mokytojos rolį išsibandinti ant savo naujų pirmakursių tiesiog. Tai. Pasižiūrėsi ar patiks, tu vis tiek jam aiškinsi, kaip čia reikia ką daryti tam universitete.
1: Tai taip ir bus, taip ir bus.
0: Tai va, žodžiu, pirmakursiai, kurie atvažiuoja į filologijos fakultetą ir tenai studijuoja.

0: Tai turbūt dėl to, matydama aplinką ir kažkokią didesnę prasmę, galbūt pasirinkau istoriją.
1: O tu, Danieliu?
2: Aš filosofijos fakultete, surprizas, studijuoju filosofiją.
1: Wow, crazy!
2: Na, o pasirinkau filosofijos studijų programą, tiesą sakant, nuoširdžiai nežinau, bet kas kartą vis naujai perkuriu istoriją, kurią kas kartą, kai pasakoju, tikiu. Ir šį kartą manau, kad pasirinkau būtent filosofijos studijas dėl to, nes man mokykloje nepakako literatūros pamokų ir tą literatūrinį žvilgsnį norėčiau perkelti į platesnę plotmę, ne tik pačiame tekste, bet ir kasdienėme gyvenime jį taikyti. Galimai dėl to.
1: Tai labai smagu, labai tikiuosi, kad visi jūsų lūkesčiai čia tikrai bus įgyvendinti per ateinančius dar 3 ar 4 studijų metus. Tai pakalbėkim tada apie pirmakursių stovyklas. Tai su kokiais lūkesčiais važiavote į pirmakursių stovyklą ir prisiminat, ir ar buvo kažkas dėl kažko galbūt labai nerimavot? Kaip, pavyzdžiui, dabar kalbam, kad vis tiek yra tokio jaudulio susitikti su būsimais pirmakursiais, o tada koks buvo jaudulys?
3: Tai man asmeniškai, aš visą laiką buvau girdėjus, pavyzdžiui, tų pačių tėvų istorijas apie jų pirmakursių stovyklas. Nu, tai aišku, prieš kiek ten metų buvo, tai viskas kaip ir pasikeitė, bet pagrindai išliko tie patys. Ir didžiausias lūkestis turbūt buvo susirast naujų pažįstamų ar net ir draugų. Ir tikrai galiu pasakyti, kad pavyko ir labai vertinga šiaip patirtis buvo su visais susipažinti dar iki studijų.
0: Aš keliavau su nemažu nerimu turbūt, nes nežinau nieko, kas irgi dalyvavo pirmakursių stovykloje, tai buvo nerimas tikrai, bet labai tikėjausi tiesiog irgi taip pat surasti pažinčių, susipažinti su būsimomis kolegomis, bei tuo pačiu tiesiog suprasti, kaip veikia universitetas, o konkrečiau, kaip mano fakultetas atrodo iš vidaus.
2: Aš tai keliavau, taip tariant, liaudiškai, pavadinkime, ant durniaus, kadangi mane klasiokė pakvietė keliauti, kuri pasirinko studijuoti vaikų pedagogiką. Ir tiesiog sako, na, būtų nefaina neturėti jokių pažįstamų ten, tai nukeliavim. Tai iš ankstinių lūkesčių jokių neturėjau tiesiog. Tačiau atvykus į traukinių stotį aptiko mane nerimas, kadangi supratau, kad vis dėlto reikėtų kurti pažintis.
1: Aš tai, man atrodo, žinai, tavo vietai, žinai, ko labiausiai bijočiau, kadangi pakvietė klasiokė, tai aš tiesiog labiausiai bijočiau, kad o jeigu bus žiauriai nefaina ir aš ką tik išleidau 50 eurų, man tiesiog būtų labai labai gaila. Tai žinai, labai faina, kad tas nerimas atėjo tik tai traukiny, kai reikėjo tai suprasti, nes aš tai tikrai būčiau visą laiką permaščius, kad padėjau 50 eurų ir dabar viskas. Bet labai džiugu, kad to nerimo buvo, bet tikrai tikiu, kad tos patirtis buvo vertos to nerimo. Tai dar truputėlį apie techninius gal dalykus. Stovyklos tada, kokia buvo jūsų stovyklos tema ir kaip atsispindėjo jinai veiklose, gal kažkai vakariniai programui buvo tokios veiklos, ar iš vis bendroje atmosferoje, tai irgi truputėlį papasakokit, ar ta tema tiesiog buvo ant popieriaus parašyta?
3: Tai mūsų tema buvo bado žaidynės ir tikrai nebuvo ant popieriaus, nes tiek kuratoriai...
1: Badavot?
3: Ne, nebadavom. Šita dalim buvo pasirūpinta ir jos buvo išvengta, bet tie patys kuratoriai persirengė tam tikrais veikėjais. Pavyzdžiui, viena iš kuratorių buvo Efe, kitas prezidentas Snow. Taip pat buvo toks, nežinau, kaip ir padarytas dalykas, kad patys kuratoriai buvo tie vadinami sponsoriai, kur ten galėjo, kaip čia duodavo žetoniukus ir už juos po to ten galėdavai kažką gauti. Nu, ir šiaip tiesiog veiklos kažkiek dalykai buvo su to susijusios, tikrai ir pavadinimai veiklų, net tie patys, kas yra susijęs su universitetiniu gyvenimu, vis tiek buvo kažkaip pavadinimuose, vis tiek persidavė ta bado žaidynių tema. Tai šiaip labai smagu buvo, bet badauti tikrai nebadavom.
1: Čia yra svarbiausia, nes jeigu būtų dar reikėjo ir badauti, tai čia iš vis žiūrų, ne vieta, aišku, aš juokauju, ir maitinimu, ir transportu yra pasirūpinama stovykloje nuo pradžios iki galo, tai tikrai nėra ko bijoti šitam aspekte.
0: Mano stovyklos tema tai buvo raganų medžioklė. Tai manau, pavadinimas gerai atspindi,

0: ką mes turėjom daryti. Tai paskutinį vakarą ir tą ir darėm. Ir jo, buvo susijusios veiklos su tuo. Pavyzdžiui, dabar, kai jau gerai prisimenu, turėjom vieno žaidimo metu išvardinti filmus susijusius su raganomis ir taip toliau. Tai tikrai veiklose tai atsispindėjo.
1: Bet žinai, kai tu sakai, kad veiklose atsispindėjo, aš kaip pagalvoju apie raganų medžioklę, kad jūs degino tas raganas, tai tikiuos nedegino senai.
0: Nereikėjo.
1: Pasisekė tada.
2: Mūsų stovyklos tema buvo misija universitetas. Tai iš esmės visi pirmakursiai buvome slaptieji agentai, kurių misija yra patekti į universitetą. Na ir tai atsispindėjo veiklose, na, labiausiai protmušė, kurio tematika buvo slaptieji agentai, Džeimsas Bondas, taip toliau, ir vakarinėme žaidime kontrabandą, kuriame turėjome mes pernešti kontrabandą pro muitinės kaip slaptieji agentai ir mus baudė, jeigu mus pagaudavo. Nu, ten nuobaudos būdavo, tiesiog pastatydavo į vietą, ten pasienio muitinę ir kaip kalėjimas ir turi laiką pralaukti.
1: Čia, žinai, kaip vaikystėje mama į kampą pastatydavo ir sakydavo, nu dabar pastovė, kad prisidirbai. Nu tai svarbiausia, žinai, kad nebuvo kažkokių rimtų bausmų, tai tikrai nieko irgi bijoti iš tos pusės tikrai neverta. Tai, žodžiu, žinojot temą, žinojot savo kažkokius pirminius lūkesčius, dėl ko nerimas, o koks buvo pats pirmas įspūdis atvykus į stovyklą ir kas labiausiai gal nustebino?
3: Nežinau, nu mano pirmas įspūdis net ir pačioj stoty dar traukinio laukiant buvo tas, kad vat, labai draugiški buvo kuratoriai ir iš karto visi pasisveikino ir priėmė į kokį nors ratelį pakalbėti ar dar kažką, nu kad nebuvo visą laiką, realiai niekada nebuvo tas toks, kad va, tu esi vienas paliktas, nes visą laiką visi kažkas ateidavo, padėdavo, šiaip aš negėdavo su tavim, o kai atvažiavome jau į pačią sodybą, tai pati pirma veikla, bet jau pas mus filologus, tai buvo šokiai studentų, tai irgi labai smagu buvo.
1: Kokius šokius šoko, aš visą šitą klausimą paklausiu.
3: Tunaka, tikrai žinau, kad šoko.
1: Labai gerai.
3: Taip, šitas mėgstamiausias mūsų koordinatorius. Ką dar ten šokom? Šokom pagal kažkurią Monik dainą.
1: Nenoriu grįžt namo. Tai labai gerai, ta prasme, čia irgi klausytojams, kurie ruošiasi turbūt važiuoti pirmakursių stovyklas, pajusite, ką reiškia Tunakas pusę 9 ryto traukinių stotyje, bet tai tikrai labai labai fainas prisiminimas, kuris ilgai tikrai labai išlieka.
0: Mano gal kitokia patirtis, nežinau, kiek kitokia, bet prisimenu, vat, atvykau į Vilniaus geležinkelio stotį ir jau žmonės šiek tiek buvo pasibūrėvę, jau pradėjo kalbėti ir aš taip stojau iš šono ir žiūrėjau, ką čia man daryti, nežinau, šiek tiek buvo nedrasu prieiti, bet kaip man nebūdinga, aš perlipau per save ir nuėjau pakalbinti dvi merginas, kurios stovėjo ir labai gerai jog padariau, nes dabar su viena iš jų esu labai artima. Ir man atrodo, vat, stovykla ta ir kaip leido mum susibendrauti ir iki dabar vat, palaikyti tokį ryšį. Tai mano tas pirminis įspūdis gal buvo šiek tiek nedrasu, bet paskui, kai jau pradėjau kalbėti ir susipažinau su kitais, tai tas nerimas atslūgo, tada kelionė, ilga kelionė iki sodybos, bet irgi vat, atvykom į sodybą, pasitiko mus verslo mokykla su šokiais, o man šokėjai labai patinka. Ta prasme, man kaip šokėjai labai patinka tokios veiklas, tai jo, buvo smagu.
1: O kokius jų šokius šokot?
0: Irgi turbūt, na, kad dabar net nepasakysiu, bet labai, labai buvo linksmo.
1: Aš labai tikiuosi, kad Tunaka, nes čia jau tiesiog pirmo kurso special yra tas Tunakas. Mm. Tai jeigu jūs nešoko, tai labai tikiuosi Gabija, kad pas jūsų stovyklai tikrai šoksi Tunaką.
0: Aš padarysiu.
1: Labai gerai, atvažiuosim į istorijos fakulteto stovyklą patikrinti. O tu, Danieliu, kaip?
2: Na, panaši patirtis irgi stotyje, kas tuo metu man nebuvo labai charakteringa, persilipau ir užkalbinau tokį vaikiną. Ir po vieno literatūrinio referenco, panaudokime šargoną, paminėjau Keruako kelyje ir mes pradėjome kalbėti, kiek daug žmonės čia turi krepšių. Nes man sukilo antras nerimas, nes aš turiu tik vieną kuprinę pasiems, o visi ten trys krepšiai. Tai dabar labai graži draugystė išsirutulio ir mes labai artimi draugai. O stovykloje veikla pirma irgi tokia nuostaba sukiausi buvo, irgi šokiai. Bet kad visi labai organizuotai tai pradėjo šokti ir tiesiog, wow, kas vyksta. Ir mes šokome irgi tunaką, tada buvo irgi Monique nenoriu grįžti namo ir buvo Barbie Girl, jeigu neklystu.
1: Ai, taip, taip, taip. Tai žodžiu, visas Vusa klasikos vienoj stovyklai per tas tris dienas tikrai labai smagu, bet visi realiai vat, paminėjot tuos šokius ir faktas, kad dažniausiai tuos šokius pradeda kuratoriai, nes jie yra, nu kaip aš sakau, vos ne tai, kad užverbuojami, kad jūs turite taip įtraukti tuos pirmakursius. Tai papasakokit truputėlį apie savo kuratorius. Kokią patirtį turėt su savo kuratoriais ir ar tikrai jie buvo tas svarbus žmogus ir žmonės, kurie padėjo jums įsilieti į stovyklos patirtį ir į tą pačią jūsų fakulteto bendruomenę.
3: Tai kuratoriai tai tikrai buvo, kaip čia, visų pirma, labai draugiški ir vat būtent pasirūpino mumis tikrai ir net nebuvo to tokio, bent jau pas mus nesijautė tas, kad nes vis tiek kuratoriai yra pasiskirstę tam tikras programas, bet realiai jie visais pirmakursiais rūpinasi lygiai taip pat ir jeigu vat tu norėjai, tai tu galėjai ir prie kitos programos kuratoriaus prieit. Pavyzdžiui, nu, vat viena, su kuria pradėjom vis tiek per stovyklą kažkiek bendrauti ir daugiau, tai buvo iš skandinavų filologijos irgi, kur, nu, kaip ir nesusijusios programos, bet vis tiek visi realiai rūpinosi visais ir nebuvo to kažkokio susiskirstimo jokio.
0: Jo, mano kuratorė taip pat leido šiek tiek pamažinti tą nerimą ir tikrai mes turėjom ir tokius, nu, kaip neformalius pokalbius, refleksijas ir pasidalindavo irgi savo visokiais patarimais, pakalbėdavo apie tam tikrus dėstytojus ir jo tikrai leido šiek tiek pasiruošti galbūt ateinantiems metams. Tai vat.
2: Aš paantrinsiu. Mūsų programos kuratorė mumis ypatingai, sakyčiau, rūpinasi. Ta prasme, tai sakau dėl to, nes man asmeniškai toksai rūpinimas žmogumi yra neįprastas, kadangi jinai etatiškai kiekvieną dieną pamatydavo mūsų būrelį kemelėje bursų ir iš karto prieėdavo, nu tai kaip jaučiatės, kaip kas, kaip ką, kas gerai, kas blogai, iš karto taip išklausinėdavo, taip tiesiog šitą, kaip, na, kaip ta reikalinga figūra, vat, kelyje į gyvenimą universitetą.
1: Bet šiaip labai smagu girdėti tokias istorijas, nes man atrodo, kad šiaip iš vis kuratorius tai nėra vienų metų kažkoks darbas. Tai yra žmogus, kuris tave lydės visus tavo bakalauro studijų metus. Tai labai gera girdėti, kad jūs kiekvienas turėjo tokį žmogų. Bet šiaip, at, kaip jūs įsivaizdavot tą kuratoriaus vaidmenį ir ar kuratoriui jūsų pavyko tą vaidmenį atliepti?
3: Tai realiai tas taip ir vat, įsivaizdavau, kad nu, vat, bus tas toks, nežinau, kaip čia mama arba tėtis, kur nuves ten, nežinau, parodys, kaip kas yra ir pasirūpins. Tai šitas tikrai pasiteisino, bet tuo pačiu ir atsirado tas toks, nu, vos ne kaip, nežinau, draugas realiai, vat, kur vėlgi tam pačiam kemelį pasisveikindavo, visą laiką pasiklausdavo, kaip kas net ir ten pusę metų į studijų pradžią ir taip toliau.
0: Aš tai gal nelabai aplamai turėjau kažkokio įsivaizdavimo, kaip turėtų veikti kuratorius, bet man atrodo, man tai ir padėjo, nes aš tiesiog turėjau žmogų, kuris man atsakydavo į klausimus ar patardavo ir tiek. Tai jo, tai taip ir buvo, bei irgi jau prasidėjus mokslo metams kuratorė figuruodavo ir padėdavo mums visiems pirmakursiams irgi atsakant į tam tikrus iškilusius klausimus ar susidūrus su iššūkiais studijų procese.
2: Aš tai sakyčiau, kad mano lūkesčius pranoko, kadangi mūsų gimnazijoje mes turėjom kažką panašaus į kuratorių, nu, titulas vadinasi tų pareigų kuratorius, ten šitą, ten, nu, bet iš esmės ten buvo vien dėl to, kad privertė tą žmogų būti, nu, ir nieko nedarė, ten labai karts nuo karto, ten kartą į mėnesį pažiūrėdavo. Tai turėjau iš ankstinį tokį lūkestį, tai stipriai pranoko ir suformavo man naują gerą į vat, pavyzdį, kad va, tai, grinai, kaip paminėjo kažkas panašaus į mamytę ar tevelį, kad va, rūpinasi ir dvasinių gerbuvių, ir akademinių, kaip sekasi visa kita, ar va, ten, koks ten dėstytojas ten nesikabina, neprekabiavė be šito, kaip čia, nesodina ten kuolais ar dar kažkaip.
1: Tai labai vat, gražiai ir pasakė, tai tikiuosi jūs esat pasiruošę dabar būti mamytėm ir tevelis būsimų mūsų pirmakursių, kurie jau ketvirtadienį stoja. Bet jeigu jums vat, dabar dar kartą reikėtų sugrįžti į pirmakursių stovyklą kaip dalyviui, ar važiuotumėt ir kodėl?
3: Tikrai važiuočiau, nes realiai tie tokie vat, lūkesčiai ir įsivaizdavimas, koks buvo stovyklas, tai taip ir buvo ir dar geriau. Tai tikrai, tikrai važiuočiau ir tikrai norėčiau, nes nu, čia yra unikali patirtis, kurią norisi vėliau net ir pakartoti. Tai iš dalies dėl to į kuratorius ir atėjau.
0: Pantrinčiau, Sibiliai, tikrai. Net nežinau, kas būtų buvę, jeigu aš nebūčiau patekusi į pirmakurį stovyklą. Padėjo vienareikšmiškai integruotis į bendruomenę, susipažinti su tiek su tam tikrais dėstytojais, kurie buvo atvykę, tiek su bendrakursiais ir jo, man labai patiko, tikrai.
2: Aš visiškai pritarsiu ir tam, kad su dėstytojais kai kuriais padėjo susipažinti ir kursų draugais ir dar su kitų programų ir kursų studentais ir taip išplėsti savo pažinčių ratą, taip plačiau apeiti, kad vat, nėra tik tai vat, viena šita grupelė mūsų universiteto yra daug, daug daugiau.
1: O tai kodėl tada visi sakot, kad važiuotumėt, o vat, taip, vat, jeigu reikėtų vieną konkretų dalyką išskirti, tai kodėl kiekvienam vat, būsimam pirmakursiui reikia nusipirkti biletą į stovyklą?
3: Tai pažintys su būsimais kursiokais, ar, nu, nebūtinai netgi ir kursiokais, bet tiesiog su būsimais kolegom ir taip tas pats su tais pačiais kuratoriais vėlgi.
0: Jo, taip pat pritariu, aš gal išskirčiau dar svečius, kurie atvažiuoja į stovyklas, man labai padarė gerą įspūdį ir tie patys dėstytojai, kurie buvo atvykę, buvo įdomu jų paklausyti, taip pat studentų mokslinė draugija buvo pas mus, taip pat korporacija Tilija, tai buvo tiesiog labai gera pamatyti, ką aš matysiu, su kuo aš bendrausiu, kur aš veiksiu ateinančius metus. Tai.
2: Sakyčiau, informacinis head startas, kadangi labai daug dalykų, kurių vėliau prireikė, buvo paminėta stovyklos metu, pavyzdžiui, apie individualiuosius dalykus, apie visą informacinę sistemą, kaip tai veikia, studentų atstovybę, jos funkcijas. Sakyčiau, šitai irgi labai naudinga.
1: Tai žodžiu, man atrodo, tikrai susidarėm įspūdį, kad šitų trijų kaimynų stovyklos tikrai yra perpildytos ir informacijos svarbiausios ir kuratoriai labai faini ir tikrai turi labai gerą patirtį ir ją perduoda būna tikri mamytės ir teveliai, tai sakau, tikiuosi ir jūs dabar pasiruošę tokie būti. Tai labai jums ačiū už šį pokalbį ir kad pasidalinot savo patirtimis, nes man atrodo, tikrai yra labai smagu išgirsti, kaip buvo pas jūs ir kaip ruoštis būsimiem pirmakursiam atvažiuoti į tas stovyklas ir kad tikrai nereikia nieko bijoti, nes tie kuratoriai tikrai bus šalia ir jiems padės. Tai su manimi ir kalbėjosi filologijos fakulteto studentė Sibilė Pečiulytė, filosofijos fakulteto studentas Danielius Cibulskas bei istorijos fakulteto studentė Gabija Milašauskytė. Dar ką norėčiau priminti mūsų klausytojams, kad jeigu jau svarstote apie pirmakursių stovyklą, norite tenai važiuoti, tai visa informacija apie kiekvieno padalinio stovyklas jų
3: datas ir bilietus galite rasti VUSA pirmakursių stovyklų polapyje vusa.lt. Nepamirškite ir sekti savo fakulteto studentų atstovybės socialinių tinklų, nes ten pasirodys visa naujausia informacija. Ir dar prieš užbaigiant laidą, tai norėčiau pasveikinti mūsų pašnekovę Sibilę su gimtadieniu, nes šiandien yra jos 20-as gimtadienis. Tai Sibilė, sveikinam tave ir labai tikimės, kad visi čia klausantis pirmakursiai labai tikiuosi, kad jeigu klauso čios laidos ir atvažiuosite į stovyklą, tai dar kartą pasveikinkit Sibilę su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
3: Tai va, žodžiu, o šiandien tada tiek ir užbaigsim su daina skirta Sibilės gimtadieniai, bet laidoje dar kalbėjau ir su VUSA planavimo proceso koordinatorė Gabrielė Šlepetytė apie savaitgalį vykusius organizacijos strateginius planavimus, bei apie tai, kaip antroje laidoje apie pirmakursių stovyklas ir jų patirtis filologijos, filosofijos bei istorijos fakultetuose. Laida tiesiogiai iš VUSA rengia Vilniaus universiteto studentų atstovybę. Jos galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą. Šios laidos įrašą galite rasti Mixcloud platformoje suvedę laidos pavadinimą. Tiesiogiai iš VUSA. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Likite su Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

tai laikraščiams rytojaus. Tik tu ir aš, tik mes, tik amžinybė, mirksnis dar.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

par moi-même.